0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: De cañones.
2: Fernando.
1: Sobre chili sauce tequina, ¿sabes?
2: Sus.
1: Chili sauce, pimentón, pimienta, toca. Da cara, chili de
2: chana. Caray,
1: caray.
2: Caray. Caray.
1: Caray. Caray. Caray. Caray.
2: Caray. Caray.
1: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。普通にやって。これどっちも一緒だもん。まずあの、カルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。違う、あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだよ。
3: うん。うまい。
4: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
1: る。うん。ね。少々見た見た。
4: しよ。
1: それ、ティティ傷つくよ。
4: ん？
1: ティティが傷つく。俺のエンパナダうまくないのみたいな。
4: ティティのも美味しいけど。
1: ティティのはね、あの、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
4: パパ卵入ってる。
1: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
0: Se te hace yo. Se te hace yo. 何してんの？
4: どうも。
0: Se te hace yo。
1: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
0: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
4: ん？
0: いいじゃん、チミチュリ。あの、アルゼンチンのね、アサードに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
4: あ、酸っぱい。
0: 早いか。そうそう、酸っぱいよ。
4: うん。
0: うん、そうだ。うん、うま。まあまあま
4: あ。うまい。野菜がうまい。
0: 野菜がうまい。
1: あ、やばい。頭赤になっちゃった。
0: あ、OK。
1: はい。
0: うん、アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなさ、肉スペって言うけど、
4: うん、
0: 確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
4: うん。
0: うん。みんな割と健康的。
4: うん。
0: あの、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
1: アビビの食べ方がブスすぎても、
0: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。